tepar lok hadin kitun tuki arli gisur gur sniaw hi tani puan nang phten cho cho wani sei wi sur ngi cho yong ma buat sumer de isur ibe e putu uknam klem rentik.